0: податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо, бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників, пов'язаних із віртуальними активами. А бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі столиці сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Ззовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ Іван Бегівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Разом із тим, в Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти з 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим, якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили покупців із Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії та увійшли у десятку найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. В другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму – 2487 євро за квадратний метр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила підозру та опублікувала заяву. Мудра запевнила, що не затримана і спокійно готується до судового засідання. Пише, що сама подала заяву про відставку, аби, мовляв, не переносити цю боротьбу на державу. Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень. За версією слідства, вона разом із депутатом від ОПЗЖ через Державний банк організували відмивання коштів для застави екс-міністру енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Разом із цим уряд відсторонив від посади голову наглядової ради Державного Сенсбанку Миколу Гладищенка та ініціював відсторонення голови правління банку. Це рішення ухвалили після обшуків НАБУ та САП у межах антикорупційного розслідування щодо легалізації коштів для застави. А голова Національного банку Пишний після оприлюднення нових матеріалів у справі Форест Гамп, у якій фігурує Державний Сенсбанк, повідомив, що регулятор вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Гладищенка та перевірить придатність усього складу ради. Заступники колишнього міністра оборони Михайла Федорова, Олексій Вископ, Мстислав Банік та Василь Шкураков залишаються працювати у команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. Нагадаю, депутати Верховної Ради у середу підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії із цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на понад 50%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо, бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників, пов'язаних із віртуальними активами. А бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. Ти

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі столиці сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Ззовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Разом із тим, в Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти з 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим, якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили покупців із Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії та увійшли у десятку найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. В другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму – 2487 євро за квадратний метр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила підозру та опублікувала заяву. Мудра запевнила, що не затримана і спокійно готується до судового засідання. Пише, що сама подала заяву про відставку, аби, мовляв, не переносити цю боротьбу на державу. Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень. За версією слідства, вона разом із депутатом від ОПЗЖ через Державний банк організували відмивання коштів для застави екс-міністру енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Разом із цим уряд відсторонив від посади голову наглядової ради Державного Сенсбанку Миколу Гладищенка та ініціював відсторонення голови правління банку. Це рішення ухвалили після обшуків НАБУ та САП у межах антикорупційного розслідування щодо легалізації коштів для застави. А голова Національного банку Пишний після оприлюднення нових матеріалів у справі Форест Гамп, у якій фігурує Державний Сенсбанк, повідомив, що регулятор вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Гладищенка та перевірить придатність усього складу ради. Заступники колишнього міністра оборони Михайло Федорова, Олексій Вископ, Мстислав Банік та Василь Шкураков залишаються працювати у команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. Нагадаю, депутати Верховної Ради у середу підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії із цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на понад 50%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо, бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників, пов'язаних із віртуальними активами. А бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі столиці сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Зовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ Іван Бегівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Разом із тим, в Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти з 27 березня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим, якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів в Іспанії, за цим показником громадяни України випередили покупців із Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії та увійшли у десятку найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. В другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму – 2487 євро за квадратний метр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: радіо «Максимум».
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила підозру та опублікувала заяву. Мудра запевнила, що не затримана і спокійно готується до судового засідання. Пише, що сама подала заяву про відставку, аби, мовляв, не переносити цю боротьбу на державу. Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень. За версією слідства, вона разом із депутатом від ОПЗЖ через Державний банк організували відмивання коштів для застави екс-міністру енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Разом із цим уряд відсторонив від посади голову наглядової ради Державного Сенсбанку Миколу Гладищенка та ініціював відсторонення голови правління банку. Це рішення ухвалили після обшуків НАБУ та САП у межах антикорупційного розслідування щодо легалізації коштів для застави. А голова Національного банку Пишний після оприлюднення нових матеріалів у справі Форест Гамп, у якій фігурує Державний Сенсбанк, повідомив, що регулятор вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Гладищенка та перевірить придатність усього складу ради. Заступники колишнього міністра оборони Михайла Федорова, Олексій Вископ, Мстислав Банік та Василь Шкураков залишаються працювати у команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. Нагадаю, депутати Верховної Ради у середу підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії із цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на понад 50%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо, бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників, пов'язаних із віртуальними активами. А бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. А деталі на сайті mitsubishimotors.com. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі столиці сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Ззовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ Іван Бегівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Разом із тим, в Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти з 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим, якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили покупців із Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії та увійшли у десятку найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. В другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму – 2487 євро за квадратний метр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Майже восьма в Україні. Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошений день жалоби, пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі Києва сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. До події. Верховна Рада суттєво підвищила виплати людям з інвалідністю з дитинства. З наступного року державна соцдопомога дітям з інвалідністю віком до 18 років становитиме не менше 8 тисяч гривень. Так само для людей з інвалідністю з дитинства першої групи не менше 8 тисяч гривень. Друга група не менше 4 тисяч, а третя не менше 3 тисяч гривень. Окремо зростають і надбавки за догляд. Зокрема, надбавка на догляд за дитиною із інвалідністю підгрупи А – це найважча категорія ураження здоров'я, яка потребує постійного стороннього догляду, становитиме не менше 8 тисяч гривень. Популістська помилка. Гетманцев закликав скасувати національний кешбек. Пояснив це тим, що є значно важливіші програми, як то доступні кредити для бізнесу та розширене страхування від воєнних ризиків. «Слуга народу», керівник податкового комітету, стверджує, що спілкувався із підприємцями, які виступають проти національного кешбеку на користь кредитування бізнесу. Він також розкритикував програму допомоги на придбання пального, назвавши її абсурдною. Ну, а я нагадаю, що проект «Національний кешбек» був широко розрекламований Зеленським і запроваджений 2 роки тому. У Токіо відкрився магазин, де можна красти, що хочеш. Власне, це інтерактивний проект «Гігамарт», де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд. Приміщення обладнане десятками камер спостереження, будь-який шум чи виявлений рух миттєво завершує спробу. Стандартний квиток на цей атракціон коштує в еквіваленті $20. Преміум квиток за $43 відкриває доступ одразу до всіх трьох ігрових локацій. Ну а для тих, хто вже відвідав виставку і хоче спробувати ще раз того самого дня, безпосередньо в галереї продають додаткові квитки на реванш за $13. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе сильно. На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
16: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
17: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
18: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
19: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
20: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
22: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
23: Мамо, я знову чхаю.
24: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
23: А якщо свербіш або кропив'янка?
24: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: милості, і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошений день жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі. Сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджена загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. НАБУ та САП заявили про викриття рейдерської групи, а до неї входили представники нинішньої влади. Чинний та колишній народний депутати, посадовці Офісу президента і Мін'юсту, а також судді. Слідство встановило, що учасники через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб, а для доступу до держреєстрів залучали хакерів. Діяльність організації, ймовірно, фінансував чинний народний депутат, який міг спрямувати на це щонайменше півмільйона доларів. Прізвища традиційно не називають, але ЗМІ зазначають, що йдеться вже про відомих фігурантів справи Форест Гамп, ну а чинний нардеп, про якого йде мова, ймовірно, Вадим Столар. Часом стало відомо, що Зеленський ввів санкції проти творців мультсеріалу «Маша і ведмідь». Обмеження запровадили проти 5 громадян Росії та 4 організацій, пов'язаних зі створенням та дистрибуцією мультику. Як зазначили в Офісі президента, мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. Запроваджені санкції також дають змогу заборонити трансляцію цього мультсеріалу в Україні. Ми з вами не уявляємо іншого, ніж 24 години на добу, хоча інколи, щоб впоратися із своїми справами, нам потрібна доба подовше. І от, будь ласка, фахівці НАСА, які відстежують добові зміни, кажуть, доба на Землі таки розтягнеться до 25 годин. Винуватий у цьому передусім місяць, що своєю гравітацією повільнює обертання Землі, а сам повільно віддаляється від нас. Міжнародна служба обертання Землі вже зараз використовує додаткові секунди координації, щоб світовий час відповідав реальному руху планети. Утім, реальна 25-та година у земній добі – це майбутнє приблизно через якихось 200 мільйонів років. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіш або кропив'ян?
16: Тоді це Тетеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
20: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
21: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Хочеш хіти?
25: Є!
24: Улюблене ранкове шоу?
25: Є!
24: Рок, джаз, денс?
25: Є!
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
25: Слухай UA!
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA!
23: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошений день жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю через російський обстріл. В ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Уряд доручив Міністерству фінансів активізувати процес продажу державного Сенсбанку після спецоперації НАБУ «Форест Гамп». Прем'єр-міністр Сергій Корецький пообіцяв, що гроші від продажу спрямують на потреби Сил оборони України. Водночас Корецький доручив Мінфіну спільно із Національним банком розв'язати усі накопичені у фінустанові проблеми та забезпечити якісне управління. Якщо ви ще не чули, то додам, що уряд відсторонив голову наглядової ради Державного Сенсбанку та ініціював відсторонення голови правління після справи НАБУ та САП. Шукати безпечне місце нардепам пропонують у Верховній Раді. Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що у разі посилення російських обстрілів Києва необхідно забезпечити можливість роботи парламенту у безпечному місті. За його словами, через постійні тривоги неможливо проводити голосування у парламенті. Так Верховна Рада працювати не може. Якщо будуть постійні загрози обстрілів, він просто буде паралізований, каже народний обранець. Японські вчені розробили пластик, який повністю розчиняється в морській воді впродовж лічених годин. І хоча експерименти із біорозкладними пластиками проводять давно, дослідники з Центру досліджень нових матеріалів Рікен і Токійського університету заявляють, їхній новий матеріал розкладається набагато швидше і не залишає жодних слідів, пише The Star. Керівник проєкту Такудзо Айда зазначив, що їхнє дослідження викликало значний інтерес, зокрема, з боку пакувальної промисловості. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція включена мінус 50% дію у мази готового мати Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Від творців Приват24.
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
20: Скоро на всіх смартфонах країни.
21: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
22: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Хочеш хіти?
25: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
25: Є.
24: Рок, джаз, денс?
25: Є.
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA.
23: Реклама.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 11 в Україні, студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошений день жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Українцям радять ставити штампи у паспорті під час виїзду до країн Євросоюзу. Про це повідомляє посольство України у Федеративній Республіці Німеччина. У відомстві пояснили, що така рекомендація стосується усіх громадян, незалежно від їхньої статі та віку. Штамп, відмітку про перетин кордону, про виїзд з України у паспортному документі можна отримати від офіцерів прикордонної служби України, пишуть у повідомленні. У посольстві додали, що найближчим часом на сайтах закордонних дипломатичних установ України з'являться додаткові детальні роз'яснення щодо цих нововведень. Разом із тим стало відомо, що Єврокомісія готує додаткові роз'яснення для країн Євросоюзу щодо нових правил тимчасового захисту для українців. Причиною стали різні підходи в окремих державах, де від українок почали вимагати дані із резерв плюс для підтвердження виконання військового обов'язку. Річ у тім, що рішення Ради ЄС, ухвалене 30 липня, не робить різниці між чоловіками та жінками. А через відсутність єдиних детальних інструкцій країни Євросоюзу зараз можуть трактувати нові правила по-своєму і по-різному. Представник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт повідомив, що нові рекомендації мають з'явитися у найближчі тижні. В уряді обіцяють, що після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від понад 12 до понад 17 тисяч гривень на місяць. Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від майже 17 тисяч до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір виплат залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. І це тільки початок, пообіцяв прем'єр-міністр Корецький. Водночас міністр освіти Андрій Бутенко каже, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок до зарплати. І про деякі з них учителі, мовляв, знають мало. У міністерстві планують зробити систему таких виплат більш прозорою. Як розвиватимуться ці та інші події у випуску менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін удалечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua
8: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
10: Від творців «Приват-24».
11: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк.
14: Скоро на всіх смартфонах країни.
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіж або кропив'янка?
16: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
18: Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу за простокота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошений день жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю через російські обстріли. В ніч на 20 серпня у Солом'янському районі столиці сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Нам заявили про викриття рейдерської групи, а до неї входили представники нинішньої. НАБУ та САП заявили про викриття влади, чинний та рейдерської групи, колишні народні депутати, посадовці Офісу президента та Міністерства юстиції і судді. Слідство встановило, що учасники через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб, а для доступу до державних реєстрів залучали хакерів. Діяльність організації, ймовірно, фінансував чинний народний депутат, який міг спрямувати на це щонайменше півмільйона доларів. Прізвищ традиційно не називають, але ЗМІ зазначають, що йдеться про вже відомих фігурантів справи Форест Гамп, ну а чинний нардеп, про якого йде мова, ймовірно, Вадим Столар. Тим часом стало відомо, що Зеленський ввів санкції проти творців мультсеріалу «Маша і ведмідь». Обмеження запровадили проти 5 громадян Росії та 4 організацій, пов'язаних зі створенням та дистрибуцією мультику. Як зазначили в Офісі президента, мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. Запроваджені санкції також дають змогу заборонити трансляцію мультсеріалу в Україні. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення недостатньо. Оператор має надіслати текстове СМС-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. Це була остання інформація на цей час, про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
16: Акція знижки до 50% діє у магазинах та вимагайте Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
17: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Допоки ми є, країна живе.
20: Кохає, працює, будує нове.
19: Допоки ми разом тримаємо рух,
20: країна тримає ритм.
19: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
20: Просто заправся на «Укрнафта».
19: Деталі на «Укрнафта.com».
21: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама на радіо «Максимум».
22: Реклама.
23: Хочеш хіти?
24: Є.
23: Улюблене ранкове шоу?
24: Є.
23: Рок, джаз, денс?
24: Є.
23: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA.
22: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на Київ через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Шукати безпечне місце нардепам пропонують у Верховній Раді. Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що у разі посилення російських обстрілів Києва необхідно забезпечити можливість роботи парламенту у безпечному місці. За його словами, через постійні тривоги неможливо проводити голосування. Так парламент працювати не може. Якщо будуть постійні загрози обстрілів, Верховна Рада просто буде паралізована, каже народний обранець. Для ФОП готують ще й нові правила оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало нові правила, що можуть почати діяти із нового року. По-перше, у фіскальному чеку можуть залишити лише два способи оплати – готівковий та безготівковий. Інше пропонують прибрати. По-друге, планують уточнити порядок відображення комісії у фіскальному чеку. Окреме нововведення може стосуватися продавців мобільних телефонів та іншої техніки. У чеках планують передбачити зазначення імей міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання. Ну і нагадаю, що новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеримарках Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22.15.
14: Від творців «Приват-24».
15: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
18: Скоро на всіх смартфонах країни.
19: Реклама на радіо «Максимум».
20: Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
20: Реклама.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджена загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Популістська помилка. Гетманцев закликав скасувати національний кешбек. Пояснив це тим, що є значно важливіші програми, як то доступні кредити 5-7-9 для бізнесу та розширене страхування від воєнних ризиків. Слуга народу, керівник податкового комітету, стверджує, що спілкувався із підприємцями, які виступають проти національного кешбеку на користь кредитування бізнесу. Він також розкритикував програму допомоги на придбання пального, назвавши її абсурдною. Я ж нагадаю, що проект «Національний кешбек» був широко розрекламований Зеленським і запроваджений 2 роки тому. Нардепка Безугла знов доєдналася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію із питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Щепайло і Андрій Жупанін написали заяву про складання депутатських повноважень. Водночас Рада їх не відпустила. Голова Ради Руслан Стефанчук після цього голосування, не соромлячись, публічно заявив: «Друзі, зайти легше, аніж вийти». Це була цитата. Так само «Слуга народу» Потураєв залишається в Раді, бо регламентний комітет на етапі свого розгляду відхилив його заяву про складання мандата. Нагадаю, що 16 липня «Слуга Потураєв» оголосив, що складає із себе повноваження парламентаря. У разі погодження заяви він обіцяв приєднатися до лав Сил оборони України. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду нові правила почнуть діяти із 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua
1: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях «Фокстрот». Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: «Київстар» тебе. Сильно. Навок, ходок.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон-дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
20: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої та третьої груп, із листопада до 400 тисяч і 1 мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори з звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично ж тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Для завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються заденною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідної статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Зовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, і за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк.
9: Скоро на всіх смартфонах країни.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
12: Кайт.
11: Діти обирай. Краще.
12: Батьки схвалюють.
9: Реклама на радіо «Максимум».
13: Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
13: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бо

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на Київ. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Шукати безпечне місце нардепам пропонують у Верховній Раді. Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що у разі посилення російських обстрілів Києва необхідно забезпечити можливість роботи парламенту у безпечному місці. За його словами, через постійні тривоги неможливо проводити голосування. Так парламент працювати не може. Якщо будуть постійні загрози обстрілів, Верховна Рада просто буде паралізована, каже народний обранець. Для ФОП готують ще й нові правила оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало нові правила, що можуть почати діяти із нового року. По-перше, у фіскальному чеку можуть залишити лише два способи оплати – готівковий та безготівковий. Інше пропонують прибрати. По-друге, планують

0: уточнити порядок відображення комісії у фіскальному чеку. Окреме нововведення може стосуватися продавців мобільних телефонів та іншої техніки. У чеках планують передбачити зазначення імей – міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання. Ну і нагадаю, що новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшило заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Ariel, Persil, Savex, Cocolino, Silan та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промовувати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Ті доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
15: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
17: Реклама.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошений день жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю через російські обстріли. В ніч на 20 серпня у Солом'янському районі столиці сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. НАБУ та САП заявили про викриття рейдерської групи, а до неї входили представники нинішньої влади, чинні та колишні народні депутати, посадовці Офісу президента та Міністерства юстиції і судді. Слідство встановило, що учасники через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб, а для доступу до державних реєстрів залучали хакерів. Діяльність організації, ймовірно, фінансував чинний народний депутат, який міг спрямувати на це щонайменше півмільйона доларів. Прізвищ традиційно не називають, але ЗМІ зазначають, що йдеться про вже відомих фігурантів справи Форест Гамп, ну а чинний нардеп, про якого йде мова, ймовірно, Вадим Столар. Часом стало відомо, що Зеленський ввів санкції проти творців мультсеріалу «Маша і ведмідь». Обмеження запровадили проти 5 громадян Росії та 4 організацій, пов'язаних зі створенням та дистрибуцією мультику. Як зазначили в Офісі президента, мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. Запроваджені санкції також дають змогу заборонити трансляцію мультсеріалу в Україні. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення недостатньо. Оператор має надіслати текстове СМС-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. Це була остання інформація на цей час, про інше менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Проект «Справжній хіт» на Радіо Максимум представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі – справжньому.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
0: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міст Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
9: Скоро на всіх смартфонах країни.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
15: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
12: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама. LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Ми

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджена загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Популістська помилка. Гетманцев закликав скасувати національний кешбек. Пояснив це тим, що є значно важливіші програми, як то доступні кредити 5-7-9 для бізнесу та розширене страхування від воєнних ризиків. Слуга народу, керівник податкового комітету, стверджує, що спілкувався із підприємцями, які виступали.

0: виступають проти національного кешбеку на користь кредитування бізнесу. Він також розкритикував програму допомоги на придбання пального, назвавши її абсурдною. Я ж нагадаю, що проєкт «Національний кешбек» був широко розрекламований Зеленським і запроваджений 2 роки тому. Нардепка Безугла знов доєдналася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію з питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Щепайло і Андрій Жупанін написали заяву про складання депутатських повноважень. Водночас Рада їх не відпустила. Голова Ради Руслан Стефанчук після цього голосування, не соромлячись, публічно заявив: «Друзі, зайти легше, аніж вийти». Це була цитата. Так само «Слуга народу» Потураєв залишається в Раді, бо регламентний комітет на етапі свого розгляду відхилив його заяву про складання мандата. Нагадаю, що 16 липня «Слуга» Потураєв оголосив, що складає із себе повноваження парламентаря. У разі погодження заяви він обіцяв приєднатися до лав Сил оборони України. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду нові правила почнуть діяти із 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція плюс 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
14: Скоро на всіх смартфонах країни.
15: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Над малі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Реклама.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 15 людей, понад 30 зазнали поранень. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої та третьої груп, із листопада до 400 тисяч і 1 мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично ж тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Для завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Зовні вони не відрізняються.

0: відрізняється від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, і за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Тиск.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua. Реклама на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі столиці сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Ззовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Разом із тим, в Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти з 27 вересня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим, якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти.

0: Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів в Іспанії, за цим показником громадяни України випередили покупців із Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії та увійшли у десятку найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. В другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму – 2487 євро за квадратний метр.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Нестерпний біль, головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
13: В сенсі?
12: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
13: Супер.
12: «Київстар» тебе сильно. На вок, ходок.
13: Та ти що?
14: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
16: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон-дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Від творців Приват24.
21: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
20: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
22: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
23: Вже зробили.
20: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
24: Скоро на всіх смартфонах країни.
25: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
26: Реклама на радіо «Максимум».
0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: радіо «Максимум».
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: радіо «Максимум».
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: і ними грався вінючий вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні. Партнер проект. День народження Левів. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений днем жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила підозру та опублікувала заяву. Мудра запевнила, що не затримана і спокійно готується до судового засідання. Пише, що сама подала заяву про відставку, аби, мовляв, не переносити цю боротьбу на державу. Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень. За версією слідства, вона разом із депутатом від ОПЗЖ через державний банк організували відмивання коштів для застави екс-міністру енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Разом із цим уряд відсторонив від посади голову наглядової ради Державного Сенсбанку Миколу Гладищенка та ініціював відсторонення голови правління банку. Це рішення ухвалили після обшуків НАБУ та САП у межах антикорупційного розслідування щодо легалізації коштів для застави. А голова Національного банку Пишний після оприлюднення нових матеріалів у справі Форест Гамп, у якій фігурує Державний Сенсбанк, повідомив, що регулятор вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Гладищенка та перевірить придатність усього складу ради. Заступники колишнього міністра оборони Михайло Федорова, Олексій Вископ, Мстислав Банік та Василь Шкураков залишаються працювати у команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. Нагадаю, депутати Верховної Ради у середу підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії із цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на понад 50%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо, бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників, пов'язаних із віртуальними активами. А бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: максимум.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі столиці сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Зовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Разом із тим, в Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти з 27 березня та змінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту та введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим, якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів в Іспанії, за цим показником громадяни України випередили покупців із Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії та увійшли у десятку найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. В другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму – 2487 євро за квадратний метр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 21 серпня у Києві оголошений Днем жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 20 серпня у Солом'янському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Офіційно підтверджено загибель 13 людей, понад 30 зазнали поранень. Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила підозру та опублікувала заяву. Мудра запевнила, що не затримана і спокійно готується до судового засідання. Пише, що сама подала заяву про відставку, аби, мовляв, не переносити цю боротьбу на державу. Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень. За версією слідства, вона разом із депутатом від ОПЗЖ через державний банк організували відмивання коштів для застави екс-міністру енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Разом із цим уряд відсторонив від посади голову наглядової ради Державного Сенсбанку Миколу Гладищенка та ініціював відсторонення голови правління банку. Це рішення ухвалили після обшуків НАБУ та САП у межах антикорупційного розслідування щодо легалізації коштів для застави. А голова Національного банку Пишний після оприлюднення нових матеріалів у справі Форест Гамп, у якій фігурує Державний Сенсбанк, повідомив, що регулятор вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Гладищенка та перевірить придатність усього складу ради. Заступники колишнього міністра оборони Михайла Федорова, Олексій Вископ, Мстислав Банік та Василь Шкураков залишаються працювати у команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне із посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. Нагадаю, депутати Верховної Ради у середу підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії із цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на понад 50%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо, бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників, пов'язаних із віртуальними активами. А бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкцій будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати і сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Мобільні оператори готують нову систему оплати, і Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такою системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у пакетних тарифах. Білокачана капуста добового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує від 15 до 22 гривень за кілограм. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізніх сортів, ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять також. На 20% зросла вартість баклажанів і кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшують томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення і з чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зломисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкцій будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати і сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Мобільні оператори готують нову систему оплати, і Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у пакетних тарифах. Білокачана капуста дубового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує від 15 до 22 гривень за кілограм. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізніх сортів, ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів і кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшують томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкції будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні.